0: Қормын өркіл алуын тіңге шуғби қсарынгер.
1: Нямқы намба, чен намба демуына, дәрің нап жәрцігір дәргіп ецей өбжәлтін, жәрцігір дәвдін бі цін ердін, өрцігір дәвдін бі цін ердін елі ғзам мүмір жейлі. Дарта чәчіғы нәлімдің жөбжін бандыны, цормын жаңруғы нямчын кін өркіл алуын тіңге шуғби қсарынгер лесін ен.
2: Шешуту жыбжы е жоцы тумбур дымыр лепи ғала жуньюм чычи шуғбане гумы бар жылгиби цуруа шифшен. Дисымби аяртисы, Куалун юмчи ги кихзу шибали луқып генку чичиршинни, адумынги луқчул талын гансун шачил. Чунчинга килидан лидун ликун кхчики хкабхырын луқ цунзинге шатава мачул камилшун. Далура луқчул цитивсин тусарва дымыр дулчан, чунчин шуви луқы кундун дынги имбари. Jelkwa loja chungchina lohi gostung chunzin dinije, jachiba zogul bab zhomba. Shui hongi shijir. Jignab xinjanga loga chungchin dan janba na nga cib javi nanga sarantan logunduna logkang chihim nije logtung niba dang chunga diyan la. Jihi na nga cib nishso dang chitinam nishso yinshang nga chur ginkuyo bikabse logundun taba.